Wimle otilose otile oluwa odiloni cho ado ni bukono ngbo sobogbo liana osoboya kafu pomamba mairika.